0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange
1: Deu tiri garoti, deu kwendi no deu doji, de anako tinka kreitsam siki, XK FM siki.